0: Bài này với bài quốc ca bài nào hay hơn à?
1: Đụng má còn phải hỏi.
2: Ouvre les yeux, allume la radio, choisis ta station préférée. 90.8
3: Radio Campus Grenoble.